Ewurade atom yen soso ye ho eye papa Fie ayire ekunu emma ebusua obi a ho te sen jidi ese Ewurade atom munyira mo ye yen soso Ewurade atom ye ho ye Mesro Wuni Ewurade namo a aya mesro Enfa woni ne wate Enfa woni ne esie Enfa woni ne a ekoso Wuni Ewurade namo a aya mesro Yenni Ewurade namo a yensro Kiso tumia diye nina ye Enti anina mua yensuro Oye no kofo Enti anina mua yensuro Oka ebem Na oshensua ejina Enti anina mua yensuro Miboshe eye ane eni amen Enti anina mua yensuro Oye no kofo Na on to me mpani huachi Enti yanina mwa yensro Mensro Woni Ewurade namo a Aya mensro Otini ni mpa iba emote Yeno ma bebre Eno asugusu autie Midi ade Solomon Jesse ajikum Nyankopon eja nyankopon oba nyankopon wonkonkron ka me ho de esenchene anwawade tumidi ye ni ahodwiride ehye na semoden na otini ni mpa iba imode mpa iba fonso ewa ha wonsusu Ewurade nyankopon hira o se ene Wamfa radio no anto ba bia se asempa fm 94.7 na utie jumedia ya tudin se otini ni mpa iba imoden washa yesu anyonyamo yesori Ewurade di Ewurade asida amano timpa cho ba bia obia ma onisu se wo de Ewurade ase ma onisu se wo sori Ewurade Ma oni su se o tuntum Ewurade. Ye she yesu enyonyam. Fisene enyonyam shebre no edu.

pamu awade ma me yire so awade ma me yire adwuma so awade ma me kunu so awade ma me kunu adwuma so awade mini mi nua no ani ye ma ni yasefo ye ma ma ni ye ma

tompa awurade esrɛ wo mpanifoɔ mososo mososo moka ho bi moɛfoɔ so lɔ no bɔhyɛ no so munni so na bɔhyɛ no a mohyɛɛ no monkae bɔhyɛ no a mohyɛɛ na yɛto aba ma mu no monkae bɔhyɛ no na monni so montete gɔtanom na afei wɔ mo nso so a moti mu a wɔmode mfie gu mu no mokye wɔ mu a montwe wɔ mo aso ma afoforɔ hu sɛ moatwe wɔ mo aso no ɛnyɛ ɛsɛn na hɔ pakyɛ ɔka sɛ wɔ yesu kristo din mu awurade ɛsrɛ wo ɛnhwɛ ghanafoɔ yɛ mfomsoɔ ho na ntwe n'aso hu yɛ mmɔbɔ na awurade ɛnsuo yi a naano ɛtɔɔ yɛ yi awurade tɔ nsuo ne deɛ ɛfiri sɛ yɛhia nanso awurade ayɛ ama ne mmara fam ɛwɔ yesu kristo din mu ma ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae yɛde Ghana ɛhyɛ awurade nsa na yɛasrɛ awurade sɛ ɔnhu Ghana mmɔbɔ o naano nsuo yɛ ɛtɔɔ yɛ yi deɛ ei meaa mete hɔ me se yes nsuo na ɛgu fɔ mu yɔɔ saa no awurade ɛsrɛ wo o ɛsrɛ wo sɛ awurade soso ano ma yɛn ma nsuo yi ɛnyine fa yɛn o na yɛa no awurade yɛsrɛ wo ebi wɔ hɔ a yɛa nso so yɛka ho ne nso awurade ɛsrɛ wo hu yɛ mmɔbɔ hu yɛ mmɔbɔ hu yɛ mmɔbɔ ɛnhwɛ yɛn mfomsoɔ ho na ɛnhwɛ yɛ asoɔden ho ɛwɔ yesu kristo din mu ɛna yɛabɔ mpae amen pakyɛ ɔbɔ mpae ne da awurade ase bɔ mpae ne da awurade ase sɛ woatie wo mpaebɔ woatie me mpaebɔ woatie yɛ mpaebɔ ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae ne da awurade ase

0: Ewo Yesu Kristo dimu ena yabo empire 0244744204 afrefo na yefa no yefa afrefo be 10 ebi a 10 po endu anti ufra na wamba kwan mo bi suso afre bi nyina so nche 0244744204 uti asempa fm 94.7 otini ni mpai boy mo din ebrada bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi fiada 2 a.m. to 4 a.m. otini ni mpai boy mo din Pacha efo sana ka safrin ni
1: de Philip ni fefiam na sufu
0: Philip Pacha yanko
1: ya mi pa be se ni se ya mi omo mi ahom mi fin ya lo wa abu bi atiti ni na fi je fami mu ni na so ya mi omo mi asom bi ewo na lo
0: pe ye bon pa o yesu din mu se ewurade ma Philip ahom mi free atiti bia ne obre bia mu na tintim no Ewo Yesu Kristo dimo. Amen. Oh, Charles of Philip. Otini ni mpai bwe mo odin. Bache efo sana kasafre hi. Efo sana mausi. Mausi mbache o kasa. Awurade bɔ mpae wo Yesu din mu ɛde ma wo si ɔne ne kunu ne ne ma ba w'anim serɛ sɛ Awurade ma ma wo si ne ne kunu ne ne ma ahome ɛfiri wɔn berɛ no ɔmo atete nyinaa mu Awurade na tintim wɔn ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɔtini ne mpae bɔ mu ɔden ɔtini ne mpae bɔ mu ɔden Pacho kasaye ni oma bibri 0244744204 Otini ni mpa bi mwode Otini ni mpa bi mwode Otini ni mpa bi mwode Kasaye no ma bibri. Pacha e fro sana kasafre yin. Ose e fro sai. Menti o mpacha o. Philip. Akpene. Na akpene ene na wo na wo ni wo fom sa no. Pacha kasafre.

0: di asida kesiye ema yeja owo soro no ewo ni hwe supa ewo ni bambo ewo ni shira ewo na doye ewo ni mobrohu ewo ni nukredie adon fu onyame yada wasi o Niema hudua uyema ye, bamba hudua uboye, inshira hudua udishira yen. Una ushe ye difre eni ye fie basumua. Asembia maho, ye di asedama udin. Una udi ye ko ena udi ye ba. Una udi me eko asante man temu sechile kwa amai precisely. Na anui suwa me wunsem edi me koye na Israel for no nam form de but wo ka kire ye se behind a form na wo mu nam no na ukura wo mu ewo wunsayem okorient taban so na wo suwa wo no mu ani mu onyam ani ayeyie enka udin
1: Yesu, una

0: ya panyin pa panti kwa sasafo wona ne dano apostle Eric Nyameche
1: ya da sujina na seda som ya mpanimfo eyeye munagana mampani John Dramani mama ene panti kwa sasafo no chama akasa wie ye na mampani dia tudwase woma yi ne bedia yeduro bia bedia yegina bia ne ye nemwo bia da no wase ye beneza en wodi yeduro asei no oman gana enka manyi a wogidi da se eye nipa timu ahoden wonyansa wonsusu ye ni wonim die binti en wo kwa nimu wase gana de wonu die nimu we ni gidie ne se bebi a yeduro bia no en yedi kai eye mpaibo ni atusu mienu eye gidie en na kanifo papa ya wodi oman nanim ene nam so kakran kakran kakran kakra ebeneza wodi omeyeduru babia wodi omeyedure na nasem wodi tuudwa ene ewaseda som ye brano brano mpanimfo ye no wodi akai babia nyamedi oman na duro no mampani se no oka nasem o
2: every Ghanaian who faithfully fulfilled their responsibility.

0: Ani a yekwete ye yi eye panyimpa wono na abipia manyuko no wada woma no ofifi mantemu ina atres wode sem etudwa na ye friend Charles Odum
1: Madrinche no ebi aba nansa ne befa bie no yenko South Africa men munim se enra ena South Africa fo yi a wo mu firi be sesa America krenie edebrofo ato wa no di go back to your country si e beba si e maye so omuka ayo se Bosumi etwa emuo nnure yi no se bosumi no nkwa wieye na wunipa kora wo fira bibi man ne wo mo ye ne enwanwa wo muo ne se wo mo efiri se ye Arab countries yo se ye hio broni kwakwa nka ho na wo wanim tum se wo bibi ni yo mo so ye bibi fo de ne go back na enura emfa ho se wo mo so mo mampani Ramaphosa hia won ani oma kasa senka migration fo adwuma no maje ye no eso oma ntijai wo muti wo mungu monte so wurewure mu na wonu frihi na frihi sa eti Ghana fo e wo mu no won se penna wo si Ghana na mu South Africa menu mu de tu dwa se Ghana de hia ye wo no mu nyina na ye wabo wo ma no omo omo anya ba bia nkohye no ya pebe bia ma won na nnu asane na adie ne keka kwonti no sai ye se Church of Pentecost ye wo Pretoria West South Africa menumu enam nipa yi bua wo ho anu bebre enu okogu ho no mo wo dwane age wo kra nkwa wo musi saa na mienu weyi a South Africa fo ne so wo de ate agu monte so no da bi wo jeje a wo ho ahwe yo beburu wo kwa eti ogu Pentecost aso dem e wo Pretoria
2: Because
1: we are our own man, let me make good them with my young. We walk now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but we should be there. Now, but ena ruple no ye fa abo fa edi ka fa to so mi ni ye wi ye omo aka no aka omo so abo wa omo niema no afiri wa fiem se ye de wo benti wo twa ruple ena omo ka se se nya wa na ate agu wo so eti se ye nsa ya de na se ye ba ko a na ye mienu na se tete kosa na omo se ni o mbe die po ba bi a woda no enwa ye de nti na no ba ko a no ndi o se kom de no wo ate asi abo nti akope bibia die om te ye asi yakunu
2: Gana ni ba ko ya di etu ni timpe ya kuno kama ya kuno kana no wa Cape Town ya kuno ya video ni bi kwa wa ya kuno fara wo de form ni ya ble wa ya ti asa mo bi ya da bia next week o ze te ya mu ge ya da so ti asa o ma nti ni jibi ni na na me bi sa mo ze e pa na cho mu ti nya di te ya ba kwa na wo se ni nya bo tre sa yi nya bo tre
1: ayo nti ya rupre Erupre wo se tu papa ne kofa wo ba ne se ye rukota o se ye erupre o se ye ba ku yi erupre biye bi no o se erupre biye o mbeje ye erupre biye tu e wata ba biya no enfo omra
3: erupre be ne de helicopter
1: uni ma rukota
3: helicopter e de erukota de adru so World Cup minute

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwo yi so. Ene enumere so ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere so ayene pe na ayeho na enumere so ye ne nyamema edi hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asui. Enumere menyu afidie no eye mfiri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu. Enu nti enumere enye fidie ni mfiri ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midi ndi osempa kani kwame owusu. Enyame nko na midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esie. Enumere